Tusen takk til deg, til Marie Miriam fra Frankrike, Meloato eller Hansma. Det var den siste melodien i kveld det. Nå har vi hørt alle 18.